media ye bema en gwa nyani na ya wodio tefisa wo wo ne me kwantira fu and the